Vayo varo chaoba chahungire wacha vaenene chova tenga mbava ndambia hengwa mbamune tateka hiende olonduombela jimuhoji vinalile jikakanena wacha vaenene mbumbi naombo jitavi jomukarumba hungiwa mba bingo mundunguli mba mungo mba jombinji nja nmajwandi ndanangwali inga